0: ane mwenge ah asanta ne kamera meka kamwe gete toga buke mundu kana wakasungula
1: geto DJ J254
0: atradi number na kimanua ga kwa koraneria na DJ J254 mundu mara makoragadu no mwana wa muria ke okay 0702966122 higurathi muruto na DJ J kahora kahora 0702966122 0702966122 Kameme, hello.
2: All right.
0: Kameme, hello.
3: Hello, Kameme.
0: Kohana atia.
3: Hello, Kameme.
2: Kohana atia.
0: Kameme, hello.
4: Kaya githonga.
0: Yaki gira wathi. Kameme, hello.
2: Yes, hello.
0: Kohana atia riu.
2: Asa utiru.
0: Ne hebi tago atia.
2: Itago Lucas.
0: Luca.
2: Ya.
0: Yeah. Mono rekwa furu wa Kenya.
2: Wa mahu katuku.
0: Mahu. No igwa de toya toraria.
2: Eni.
0: Aha, thie na mbere.
2: Eure, nda kunyiro ciana.
0: Oye, mwaka uriku?
2: 2015.
0: Wahikaneti atia?
2: Mwonanaga mukanyitana, mukaiguithania.
0: Na mukendana.
2: Mwakiajia family.
0: Aha.
2: Wajia family mwagitwara na.
0: Aha.
2: Ukajia kudevelop tumathina, tumathina, ukomereria, toni urakienda mucii.
0: Ii, turia tutagaga.
2: Tora tu taga. Na udu dosi yoga korari gima udu mane ne gata tu ini kanyu mena busa ni yone ne oka so koko kau mira ma udu magi kiko e gandira.
0: Tama udu tamari kom ni kau udu kari koka nama udu meriori kana gama tu mira kiko gaku gedira hideo.
2: Aha, ma udu ma ma udu kwa kui hokeka.
0: Nwe to amu hokaka kana wata kui hokaga.
2: Nwe.
0: Weda kui hokaga.
2: Hokeka.
0: We I.
1: Wende heka.
2: Kani hote hoka kano ni yanyo nangia ena vena mono rege ni adwara me insecurity.
0: Mare insecurity. Heo doa aria konjitana guonadhi mokana kako korogeka.
2: Tiko gora. Mono rege dare dona rege arata. Rege wana koronao. Adumoralia nao awira ini.
0: Aha.
2: Mono rege eko hudero dosio.
0: Regeri tumoralia nao awira ini. Na ni mugu tena regiona maidia ta mzima mzima hothira yako jeta muno ona jikirete loudspeaker akajeta baidia
2: ona atiri ndo agwe tena mari

Je t'en rends que mon doukana kassoum la tuna DJJ 254. Ada gitaru itu kadrin wajohini akinya detoyo ya rugano ruwo detodo esejiri ya kumahe siana orea do mundu kora gi horo orea siana sigira tunya na gukero do kona siana sia kwa thire na sio ya kutunyire siana ke urage thieku eh rugano rugero mutumi ucio na kere ya hurathi muna ni twake na muno tondu ngai witu ni atohe aja finally rivalesia mode bossio that sometime regularly by the end apaga gukoroni sia kritiani mosete

0: boots.
1: Jim GS Mambo Bado. Eke ne kiojo. Nituraigira ithare ya tatu tatu. Onegereria ithatu cia GS George Strait.

0: Grécia, Grécia. Leo tuko parigisi. Leo tuko parigisi. Dororio.
1: Na tigi hani.
0: Dororio.
1: Kuligani ka kugade bypass.
0: Dena to maguta.
1: Dena to maguta.
0: Nyo doi shaidabio na ihako
1: maguta.
0: Nyo doi shaidabio na ihako aremis. Nyo doi shaidabio na ihako makorea.
1: Nyo doi shaidabio na ihako makorea. Tiro kagesio. Eto diese.
0: Faina.
1: Eto dieto gake. Eta no maya. Eto dike burrado kia kwa jau.
0: Wabikararia gotire ma stress ne koine kereria jumafiri ogwo koine kereria ma weekend goko gwa kameme kayo kamo ige kwevanga night live special night na ni mzima mzima na man fake give live domereri gu hetu 0014 kameme FM official na kore gwa star 447 hash weva gewa maito eta kingo torewe na 49 bob 20 kazi o karo boto koine
1: Enya dai si da bionai hako ma korea

0: horo cio wa muiretu cio waumireku
1: di ona ni dio e
0: akorire o ke ino guo
1: drole tiero ai
0: abadero ya mitambo ine. Thank you micro
1: waya ndutrari nake
0: arauga atia
1: oh ya kiara kia eh ndo moka sana na roa
0: Ruiboru, direziria ruiboru uruari hadu na muiretu.
1: Eh.
0: Agwe tagu. Original.
1: Nero wana zari mbukiwe vya ule veki.
0: Nero keinua ruibo, oka ruibo.
1: Oka ruibo tuko ide, oka tuko ide makine.
0: Nero ruibo.
1: Eda tuke irua motito waka idezia. Andi da iwa motito siwe koro oko. Yeah, yeah, man, and does your guardy Korea.

0: feki he mundu ratwira atiriri na turirikane guthaka cia woci kurikira no turirikira eterera eterera tu
1: ona tukire toro akiajia
0: okarema toka
1: toko ira ana kama atikira jira ona atiana hakenera atigia chilas chilasun
0: oh kama
1: adiki
0: ah
1: ale me braje una akena hati dia pio
0: kau ne droka na de ga temsha
1: e no vinya
0: apo sana

Okaru boto koine Manfake na Jack G. Goku waka meme twende kazi. Request yako kure kwa 20014 nishio turadhiye turore teoguo. Goni haha Manfake na kia kune gerelia nigedha. Okoro kenye itoge ni kiumia na mayumeru. Okine kirelia weekend na jireo.